Ebuida la prawa. Tu tawna tio. Ebuida la prawa ni akuba jo tu tawna tio papa.